Băieți, ia nici n-ai jaci câte. Umea, umea cable 220 buna, hașen de pecho, umea cable 220 de pecho le venia. Hagete.

0: Acabou.
1: Noventa y tres, tres, pop, pop. Estamos modo invierno. 93.3 pop.